0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: što uvek bio sudija.
1: Dobro jutarnji program Bet Radija.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro uz Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

Pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle ili niske oblačnosti. Vjetar je slaba sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a što se tiče dnevne temperature ona će se kretati između 19 i 25, dok će na jugu da bude do 28. Jutarnja temperatura u Gradašcu, kako pokazuje termometar Zareksa, iznosi 10 stepeni Celzijusa. Magla bend u nastavku i Krive Drine.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Što se tiče stanja na putevima, vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prelazima, ovog jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama na magistralnoj cesti M5 u Goraždu, svjetlosna signalizacija je danas 28. septembra privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Najavljene radarske kontrole za Gradačac. Do 7 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Ledenice Donje. Od 11 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta ulica Sarajevska. Od 12 sati i 40 minuta do 13 sati i 40 minuta ulica 6. bataljona. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam želimo sretan put uz naše talase.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: horoskop.
1: 8:20, na vrijeme za naš sedmični horoskop, da vidimo šta nam to zvijezde šapuću ove sedmice. Prvi na listi, naravno, kao i uvijek, ovnovi. Možda sve informacije sa kojima raspolažete ne predstavljaju uvijek i pouzdane kriterijume, ali bez velikih izazova nema ni veće poslovne afirmacije. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima u različitim pravcima. Prolazite kroz fazu oscilacija, skloni ste čestim promjenama u ponašanju ili raspoloženju. Povremeno vam je teško da pravilno uskladite svoj ljubavni ritam i afinitete u odnosu sa bliskom osobom. Bikovi. Poslovni problemi sa kojima se trenutno suočavate zahtijevaju dodatni napor ili dobru koncentraciju. Nema potrebe da reagujete ishitreno i da precjenjujete svoje mogućnosti pred okolinom. Najbolje je da prepustite osobama od povjerenja da odlučuju o nekim zajedničkim interesima. Dobra ljubavna strategija podrazumijeva i spremnost da se neprekidno prevazilaze različita ograničenja kroz koja prolazite.

ulazite u odnosu sa svojim partnerom. Blizanci. Postoje važni ciljevi koje možete da ostvarite u raznim fazama ili na neki zaobilazan način. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju na osnovu koje ćete uspješno realizovati skoro sve što ste i zamislili. Nastavite da se ponašate dovoljno promišljeno u procjeni pravih vrednosti. Očekuje vas pozitivan obrt u ljubavnom životu, partner će vas iznenaditi na neki poseban i lijep način. Prepustite se svojim osjećanjima da vas vode. Rakovi. Djelujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima, ipak morat ćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vrijeme dobar savjet od jedne starije osobe, na kraju sve će se riješiti na dobar način ili u vašu korist. Priželjkujete više razumijevanja i nježnosti u ljubavnom odnosu, partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama postiče osjećaj emotivne nesigurnosti. Lavovi. Djelujete kao osoba koja nema vremena za neke površne susrete ili za događaje koji se ne uklapaju u vašu sferu interesovanja. Bolje je da se ponašate što umjerenije, jer svojim energičnim ponašanjima kod nekih saradnika postičete različite reakcije ili negodovanje. Stalo vam je da svojoj porodici i voljenoj osobi priuštite više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nailazite na topao prijem i na razumijevanje. Prijaće vam nečija emotivna pažnja. I za kraj ovog našeg prvog dijela horoskopa djevice. Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosljedni u svakoj fazi sprovođenja, posebno kada se nalazite pred saradnicima kad vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubjeđivanja, situacija će se promijeniti u vašu korist, ali morat ćete da ostanete uporni i dosljedni. Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmjeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite sve svoje raznovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i postiče na aktivnu ulogu. Kratka muzička pauza uz Mirzu Selimovića, pa ćemo nastaviti.

Sada je vrijeme za drugi dio našeg sedmičnog horoskopa. Sljedeći na listi su vage. U zavisnosti od ličnog interesovanja i motivacije koje imate, osmislite neka nova ili modifikovana rješenja koja će vam donositi najbolje rezultate. Potrebni su vam raznovrsni diplomatski maniri ili kompromisna varijanta kao uspješna formula koja donosi korisne i dugoročnije rezultate. U ljubavnom životu uživate u raznovrsnim situacijama. U odnosu sa voljenom osobom sve postaje moguće kada se vaša osjećanja i misli preklapaju. Škorpije. Djelujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Umijete da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu, što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno prečujete svoju ulogu ili u mogućnosti u odnosu sa voljenom osobom, pažljivije osluškujete poruke koje dobijate od bliskih osoba, bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju. Strijelac. Potrudite se da uspješno sprovedete sve svoje ideje i planove u djelo. Važno je da pored sebe imate osobu od povjerenja i tim provjerenih saradnika za koje vas vezuju zajednički interesi. U ljubavnom odnosu nemojte uzaludno pokušavati da promijenite partnerovo ponašanje ili da mijenjate tok stvari koje ne zavise od vaše volje. Jarac. Djelujete energično u susretu sa saradnicima i postavljate nove zahtjeve u očekivanju da sve teče po vašim procjenama. Ipak pretjeranim isticanjem ličnih zahtjeva pobuđujete različite komentare među saradnicima. Potrebno je da imate široke vidike u svakom pogledu. Ljubavne razmirice prihvatate kao prolaznu fazu jer se sve svodi na novi posticaj ili na dobar impuls koji vas vodi ka emotivnom zbližavanju sa partnerom. Oslonite se na svoje skrivene adute. Vodolija. Nalazite se za veliki korak ispred drugih, jer umijete tačno da predvidite nečiju reakciju ili odgovor u poslovnim pregovorima. Jasno vam je da savremeniji pristup zajedničkim temama ili interesima donosi dugoročniji uspjeh. Postavljate suviše stroge kriterijume pred voljenu osobu, ali vaš posticaj ume i da djeluje blagotvorno na više načina. Emotivni izazovi ponekad predstavljaju dobru priliku da se profiltrira zajednički odnos. I za kraj ovog horoskopa, ribe. Dobre ideje koje imate zahtijevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od povjerenja ili ugleda. Dovoljno ste vješti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće. To bi bilo to što se tiče ovoga našeg sedmičnog horoskopa. Nastavit ćemo dalje uz dobru muziku. Željko Joksimović u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Tačno je 9 sati. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnje tri znalice. Da vidimo koje su to dobre vijesti se dešavale, šta to ima novo. Pa ajde da počnemo sa prvom. Naučnici su pronašli način da zaštite pčele od pesticida. Istraživači sa Univerziteta u Kaliforniji identifikovali su mirise koji mogu odvratiti pčele od usjeva tretiranih pesticidima. U terenskim ispitivanjima pronađeno je 7 obećavajućih jedinjenja koja bi mogla pomoći u smanjenju izloženosti pčela pesticidima. Kada god čujemo nešto lijepo o zaštiti pčela, odmah pomislimo koliko su one zapravo važne za naš svakodnevni život. Često ih primijetimo tek kada nam slete na cvijet ili kad nam zasmetaju tokom ljeta. A nismo ni svjesni koliko je njihov značaj mnogo veći. Zato je lijepo čuti da naučnici traže načine kako da ih zaštite. Nekad upravo ta mala naučna otkrića mogu napraviti veliku razliku u prirodi. Druga vijest, još ljepša. Sunčaniji dani nakon oblačnog vikenda. Nakon oblačne subote, evo, nedjelja je bila u većem dijelu Bosne i Hercegovine, onako donijela je pretežno sunčano vrijeme. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i ponedjeljak donosi sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 20 do 27 stepeni. Tako da eto, nakon nešto tmurnijih dana, lijepo je što nam je početak sedmice donio malo više sunca. Čini se da nam ove godine jesen još uvijek dopušta da uživamo u toplijim danima. Zato, kogod ima priliku, neka iskoristi ovo lijepo vrijeme, prošeta i napuni baterije za nove radne pobjede. I treća vijest, više od 12.000 učesnika na trci šetnji za ozdravljenje u Sarajevu. U subotu je 26. septembra u Sarajevu održana 19. trka za ozdravljenje, koja je okupila više od 12.000 učesnika. Ove godine prikupljeno je rekordnih 290.000 konvertibilnih maraka za programe podrške ženama oboljelim od raka dojke. Ovo je zaista ipak jedna od onih priča koje vrijedi podijeliti sa našim slušaocima. Više eto od 12.000 ljudi okupilo se sa zajedničkim ciljem, a to je pružiti podršku ženama koje se suočavaju sa teškom bolešću. Posebno evo raduje nas trenutak da je prikupljeno čak 290.000 KM. Iza tog broja stoje hiljade ljudi koji su pokazali da solidarnost nije samo riječ, već nešto što se može pretvoriti u konkretnu pomoć. I možda eto upravo to najljepša poruka ovog događaja, da niko ne mora prolaziti kroz teške trenutke. Mislim da je ipak ova treća nekako najljepša vijest za ovaj ponedjeljak. I eto ga, za početak ove sedmice izdvojili smo nekoliko lijepih priča. Ne moraju baš sve vijesti biti loše da bi bile vrijedne naše pažnje. To su bile jutarnje tri znalice. Mi nastavljamo uz naš jutarnji program. Petar Grašo u nastavku.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: E, sada je vrijeme za našu rubriku Zdravlje. Današnja tema, odnosno govorit ćemo o jednoj svakodnevnoj navici koja vam može pomoći da poboljšate vaše mentalno zdravlje. Stručnjaci ističu da predvidljiva svakodnevna rutina pomaže mnogima da ustanu iz kreveta i započnu svoj dah. Ali stalna užurbanost u ime produktivnosti drugim osobama može donijeti štetu po pitanju mentalnog zdravlja. Ljekari ističu da su mnoge osobe naučene da zanemaruju signale koje tijelo šalje. Ustrajnost i guranje napred nagrađuju se i na poslu i kod kuće. Pa se usporavanje može smatrati kao zaostajanje ili slabost. Mnogi vjeruju da briga o vlastitom emocionalnom stanju zahtjeva sat vremena, odlazak na terapiju ili godišnji odmor, pa odgađaju taj korak. Ipak, ono što se nakuplja tokom dana prenosi se na večer u san i u međuljudske odnose. Mali alati koji ćete koristiti tokom dana spriječit će to gomilanje, kazala je jedna psihoterapeutkinja, a najbolji trik koji možete koristiti tokom dana donosi najveću korist, ujedno je i jednostavan, a to je duboki udah. Dakle, polako udahnete, a zatim izdahnete duže nego što ste udahnuli, a tokom izdaha u sebi ponavljate kratku fazu, odnosno frazu koja vas se smiruje. Neke od njih mogu da budu sigurna sam, ovdje sam i mogu se opustiti.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo podnio je tužbu protiv vlade kanton Sarajevo zbog, kako navodim, diskriminacije drugih sindikalnih organizacija. Povod je usvajanje aneksa kolektivnog ugovora kojim se predviđa isplata dodataka predsjednicima i zamjenicima predsjednika sindikalnih odbora na teret budžeta kantona Sarajevo na osnovu podataka jedne sindikalne organizacije. Sindikat traži obustavu primjene spornog člana 27a do pravomoćnosti sudske odluke, a najavili su i prijave budžetskoj inspekciji i inspekciji rada radi provjere zakonitosti i jednakog tretmana sindikata.
0: Vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra novu utakmicu u okviru Lige nacija. Nakon što su prije 3 dana u Varšavi remizirali sa Poljskom, Zmajević će večeras u Bukureštu odmjeriti snage sa selekcijom Rumunije. Rumuni su jedan od najčešćih rivala BiH reprezentacije u posljednjih nekoliko godina, a to potvrđuje podatak da je ovo već 5. međusobni okršaj dvije selekcije u periodu od 22. godine. Bosna i Hercegovina je prije 3 dana uspjela osvojiti bod u Poljskoj, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom 2-1. Ono što također može radovati kada je riječ o igri naše reprezentacije jesu elementi prikazani u većem dijelu prvog poluvremena, gdje smo osvojili energičnost, dinamiku i visok pressing naših igrača, sve ono što je izostajalo na mundijalskim utakmicama. Zaočekivati je da će Barbarez sličan pristup ponoviti i večeras, a nama ostaje da se nadamo kvalitetnoj egzekuciji i pobjedi.
0: Vijesti.
1: Dok građani Bosne i Hercegovine strahuju od novog vala poskupljenja hrane koji bi prema procjenama mogao uslijediti do kraja godine, ova tema za sada ostaje u sjeni predizborne kampanje i političkih obećanja. Centralna banka Bosne i Hercegovine očekuje nastavak pritiska na cijene hrane u narednom periodu, dok poljoprivrednici već duže upozoravaju na rast troškova proizvodnje, skupe inpute i posljedice suše koje su ove godine pogodile domaću proizvodnju. Sve to moglo bi se odraziti i na krajnje cijene u trgovinama.
0: Vijesti.
1: Izvoz za sirove nafte sa Bliskog istoka u septembru je značajno porastao i dostigao 12,8 miliona barela dnevno, što je najviši nivo od početka rata između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana u februaru. Prema podacima kompanije, rast izvoza povezan je prvenstveno sa većim količinama nafte koji prolaze kroz Hormuški Moreuz. Podaci pokazuju da je prošle sedmice kroz Hormuški Moreuz prošlo ukupno 19 velikih tankera za sirovu naftu. Svaki od njih može prevoziti oko 2 miliona barela saudijske nafte. Povećanje izvoza pokazuje da se tokovi nafte iz regija postepeno obnavljaju, ali količine su i dalje daleko od nivoa koji je postojao prije eskalacije sukoba.
0: Vijesti.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se jučer dogodila u mjestu Gornja Slabinja na području opštine Kostajnica smrtno je stradao vozač traktora. Iz policijske uprave Prijedor saopšteno je da se nesreća dogodila jučer oko 16 sati na regionalnom putu. Uviđajem je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je traktor sletio sa kolovoza, pri čemu je smrtno stradao vozač DP iz Kostajnice. Policijska uprava Prijedor apeluje na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, čime se doprinosi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, dok se na jugu očekuje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 18 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Kao što smo rekli, evo i u odjevi našeg jutarnjeg druženja, mijenjamo muziku. Slušamo sada Slađu Allegro, Kraljica. A tek od 11 sati krećemo da startamo naš SMS sat, gdje ćemo naravno družiti se sa vašim porukama i vašim izborom muzike. Ostanite uz 3 devetke.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet Radio.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac
3: 99.9.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091-510-101.
3: SMS Bet Radija
2: 091-710-104. Kucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
4: Postavi za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me!
2: 091-710-104.
6: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija. Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: E, sada je konačno vrijeme da najavimo naš SMS-at. Dakle, vrijeme je da šaljete vaše poruke, da vi birate muziku. Pozdravit ćemo naravno sponzora SMS-ata, to je Granit Proma iz Ledenica Donjih. I u nastavku slušamo Suzanu Jovanović, Kome jednom prevari. Pozdrav ide za momke u radioni od momaka koji rade na...

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Jedna pauka.
4: Tako. Idemo sada dalje. Tanja Savić u nastavku Tako mlada. A pozdravi, kaže, idu za brata Dinu. Zar

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
6: Ovu muzičku ste birali vi. Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu za Crno oko. Ona zna ko je ta, prepoznaće se. Daj mi malo vremena.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 12 sati, vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Izgradnja sportske dvorane uključuje u projektu koji bi trebao riješiti dugogodišnji nedostatak adekvatnog prostora za sportske i druge sadržaje u toj općini, ulazi u novu fazu nakon što je danas potpisan ugovor o dodjeli 400.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Ugovor je u ime vlade Unsko-sanskog kantona sa načelnikom općine Ključ Jasminom Musićem potpisao ministar financija Danko Jakšić, čime su dodatno osigurana sredstva za realizaciju ovoga značajnog infrastrukturnog projekta. Projekat sportske dvorane tako bi, osim sportske infrastrukture, trebao dobiti širi značaj za lokalnu zajednicu, stvarajući prostor koji bi tokom cijele godine mogao biti korišten za različite sadržaje i okupljanje građana.
0: Vijesti.
1: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine kroz investiciju vrijednu 32,46 miliona KM planira imati ukupno 5 operativnih radara na području države. Projekt obuhvata obnovu postojećih radara u Sarajevu i na Jahorini, kao i izgradnju novih radarskih sistema u Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Radari u Sarajevu i na Jahorini već su obnovljeni i nalaze se u operativnom radu. Njihov radni vijek produžen je za dodatnih 15 godina. Istovremeno, radovi na novim sistemima u Mostaru, Tuzli i Banja Luci su u toku, a njihovo puštanje u operativni rad planirano je do kraja maja 27. godine. Iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH navode da će proširenje mreže omogućiti pouzdanije praćenje aviona, posebno na nižim visinama i u područjima oko aerodroma.
0: Vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja širiti mrežu destinacija, a od 3. decembra glavni grad Bosne i Hercegovine biće direktno povezan sa Bratislavom, glavnim gradom Slovačke. Nova linija biće uvedena u saradnji sa aviokompanijom Wizz Air, a letovi između Sarajeva i Bratislave odvijaće se 2 puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo navode da će nova linija putnicima otvoriti dodatne mogućnosti za turistička putovanja, poslovne obaveze, ali i posjete porodici i prijateljima. Uvođenjem ove linije Sarajevo dobija još jednu direktnu vezu sa evropskom prijestolnicom, a putnicima se otvara dodatna mogućnost za putovanje bez presjedanja.
0: Vijesti.
1: Putnici bi i dalje mogli plaćati skupe avionske karte, čak i u slučaju pada cijena nafte i mlaznog goriva, navode velike američke aviokompanije i analitičari. Nakon početka rata sa Iranom, cijena mlaznog goriva naglo je porasla, potom se tokom proljeća oštro smanjila, da bi ponovo počela rasti tokom ljeta. Mlazno gorivo poskupljelo je brže od nafte, što je posljedica rasta cijena sirove nafte, ali i ograničene ponude rafinerog goriva, koje predstavlja jedan od najvećih operativnih troškova aviokompanije. Što se tiče vremenske prognoze, u drugom dijelu dana prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, dok se na jugu očekuje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 23 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala na pažnji.
2: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: Jedna pauka.
1: Kasnila je. Pozdrav ide za brata Dinu i za rođu Belmina. Tanja Savić u nastavku Minut ljubavi.

pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Rispark, Sarajevska ulica u Gradačcu.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: Što se tiče stanja na putevima, povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 na Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola za grad Dačac, do 12 sati i 30 minuta putni pravac M14

0: Sarajevska. Od 12 sati i 40 minuta do 13 sati i 40 minuta ulica 6. Bataljona. Od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta putni pravac R465A Kerep. I od 23 sata i 40 minuta do 12 sati i 40 minuta putni pravac M1.9 Lukavac Donji. Vozite oprezno, sretan put želi vam ekipa Bet Radija.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: Bet Radio.
0: Dalje ćemo nastaviti uz Miloša Bojanića. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić, posebni pozdrav idu za žutu felgu od vozača Fergusona.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Da čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahrex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahrex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zahrex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahrex i tačka.
4: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmi.

0: Novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradarcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: 24 sata nad gradom.
2: Radio 5.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Mirze Hadži Mešića zbog krivičnog dijela pokušaj ubistva. Prema navodima optužnice, Hadži Mešić se tereti da je 4. jula 26. godine oko 19 sati u ulici Abdage Šahinagića na području općine Stari Grad, nakon što je rukom udario žensku osobu u glavu, više puta je napao nožem i njenog supruga nanijevši mu teške tjelesne povrede. Za glavni pretres postupajuća tužiteljica predložila je sudu sa slušanje 5 svjedoka, 5 vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza, kako je saopćeno iz kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona započela je danas na Atlenskom stadionu na Kamberovića polje u Zenici testiranje fizičke sposobnosti kandidata koji su prihvaćeni za daljnu proceduru odabira po javnom oglasu za prijem novih 105 policijskih službenika, na koji se prijavilo oko 700 kandidata. Javni poziv je, kako je kazao resorni ministar Emir Vračo, raspisan 3. avgusta, a kandidati koji su ispunili uslove ocjene morfološkog statusa, njih 517 kandidata pozvani su na ova testiranja. Trenutno se na Policijskoj akademiji MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine na obuci nalazi 183 kadeta koji će proći skraćenu edukaciju.
0: Vijesti.
1: Kompanija Starlink, koja pruža usluge pristupa internetu putem satelita, uskoro bi trebala početi raditi u Bosni i Hercegovini. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forton najavio je da bi usluga građanima mogla biti dostupna za nekoliko dana ili sedmica. Forton je to kazao danas u Sarajevu nakon sastanka sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka. Istako je da se radi o ozbiljnoj infrastrukturi koja bi, kako je naveo, mogla nadomjestiti ono što BiH nije uradila kada je riječ o razvoju širokopojasnog brzog interneta. Direktorica za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka izrazila je zadovoljstvo što se približava početak pružanja Starlinkovih usluga u Bosnu i Hercegovinu. Zahvalila se također BiH institucijama na podršci u procesu dolaska kompanije na tržištu BiH. Dodala je da će u narednom periodu biti dostupna više informacija o cijenama usluga koje će biti dostupne na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Poznati rumunski sportski novinar upozorio je na opasnost koju predstavlja nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice u Bukureštu. On je govorio o snazi Zmajeva i skrenuo pažnju na nekoliko igrača, a posebno je izdvojio dvojicu. Mislim da je ova utakmica teža, ljudi ne poznaju Bosnu i Hercegovinu, vidio sam onu dvojicu što igraju po krilima Alajbegovića i Baraktarevića. Imaju po 19 godina i jedu ljude, obojica. Naprijed su Dabagović i Demirović, a u odbrani imaju defanzivca koji igra u Engleskoj. Mislim da će ova utakmica biti teža. Dokaz je i to što je BiH zamalo pobjedila Poljsku u gostima, rekao je. Rumunija je loše započela kampanju u Ligi nacija nakon poraza od 2-1 protiv Švedske. U drugom dijelu dana prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, dok se na jugu očekuje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, još uvijek je sunčano, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni Celzijusa. Ovo je bio zadnji pregled vijesti za danas. Vama hvala na pažnji.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Dobar dan od ekipe Bet Radija, 14 sati i 10 minuta. Ja dalje nastavljam sa vama ovo druženje na talasima Bet Radija uz vaše SMS poruke, muzičke želje, malo reklama, malo muzike i tako u krug. Mi dalje slušamo Veru, šta će mi šalvare za den.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.com.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Sisife! Ej, Sisife!
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
7: Šta je sunce ako nije sjajno?
8: Bet Radio.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: Vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Ajdan Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren na dvosmjernu suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljena saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za današnji dan, na području našeg grada od 22.30 do 23.30 Kerep, od 23:40 pa sve do ponoći 40 minuta M19 Lukavac Donji. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Duboki Potok, od 20 do 21 sat Tinja. Bilo gdje da putujete, poštujte saobraćajne propise i sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: U nastavku slušamo Elmu Sinanović, Ništa lično. Evo 15 sati i 5 minuta, nadam se da ste završili sve vaše današnje obaveze, vrijeme da se malo opustite uz 3 devetke, SMS sat je otvoren, pišite nam, možda upravo sada želite da čujete neku pjesmu koja bi vas mogla raspoložiti, pišite nam, šaljite poruke, pozdravite, čestitajte, a mi dalje nastavljamo sa najboljom muzikom. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: SMS Bet Radija 091-510-101.
4: DJ Krmak u nastavku. Danju radim ja na crno, a noću na bijelo. Pozdrav za Daniela i ekipu na placu.

tik tak tik tak tik tak. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 92.

Adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Slušamo dalje Anu Bekucu. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. U našem gradu sunčano, 24 stepena Celzijusa. Bekrija. Ana u nastavku.

0: Stizi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametra.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: više na eki.ba. Jednostavno, Eki.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co., mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
0: Mali oglasi Vet Radija.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Belamionix marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belamionix, mjesto najbolje kupovine.
0: Pet Radio.

veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu, specijalan pozdrav za našu najjaču Semberku. Roki Koki u potpisu. Veliki pozdrav, idu preko bare.

0: Bez galame, slijede reklame. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, Šlep služba Rale.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
4: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Ko si tata, ko sim ja? Pozdrav za Mirka i bijeloga Volva od kombajniste.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

060-353-4421. Pjena, voda, sjaj. Za čist auto, zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: Sada idemo malo drugačije. Kao što sam najavila, poslije malih oglasa, idemo malo sa live verzijom, sa uživom muzikom. Nadam se da će vam se svidjeti na talasima Bet Radija. Ne živim sam, Aleksandra, u nastavku. A vi, dragi slušalci, ako imate bilo kakvu muzičku želju, pišite nam, šaljite, mi smo tu. Vaša želja, naša zapovjed. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
5: 510, 101 za Pantere, Sagaja, Hamza u nastavku, Budi me mila majko.

pozdrav od bijelog volva za žutu felgu Jovanu nastavku.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
0: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Aldin, u nastavku otvaram ti dušu da čujemo kako to zvuči.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zlat.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zorica u nastavku, a tebe nema. Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu. Specijalan pozdrav za našu najjaču semberku, Roki Koki u potpisu. Veliki pozdrav, idu preko bare.

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
0: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091 510 101.
1: 091.

0: muzika po mom.
1: O kako su noći teške.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Mileta i Teci Rijeko.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Bez Radio, za najljubazniju voditeljicu, specijalan pozdrav za našu najjaču Semberku i naravno pozdrav za društvo u Sibovcu pored kazana koji peče pekmez za Roki Koki u potpisu. Pozdrav ide za Rokija. Preko bare šaljemo pozdrave.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Ali tebe nema, slušamo Branku Stanarčić. Dobro večer, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Fatimi Brčunke, Mini Begzadi, Roki Kokiju, želimo finu dobrodošlicu. Pozdrav i slušalcima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106. Brojimo sitno do početka večernjeg programa, neki 19 minuta nas dijeli, tako da nastavljamo uz vaše SMS poruke, slušamo Seju Kalača i Kapi kiše, pozdrav tebi Selma i za društvo na vikendici zvanoj Huđera. Eto, veliki pozdrav za Emira i društvo u Huđeri, a Sejo Kalač za vas.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za plavog Holanda i žutu felgu od bijelog Holanda. Čardak Kemal u nastavku.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Od me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sam srećo moja, ili tebe, ili tu.
1: Večernji program.
4: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postavi za kolegu Hercegovca.
9: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Diasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pismat, ne bi bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo
1: te. VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
13: Dobro veče. Eto, došlo je vrijeme da vas pozdravimo. Poželimo vam dobro veče. Započnemo naš večernji program za ovaj ponedjeljak 28. septembar. Eto, lagano privodimo kraju i ovaj ponedjeljak. Prvi radni dan je gotov. Sada je vrijeme da malo odmorite, da se opustite, da uživate uz dobru muziku. I ove večeri smo zajedno do ponoći uz vaše poruke, vaše pozdrave, Germanija, muziku koju najviše volite.
14: Ja, Italija,
13: zato nam pišite, javite se.
14: Amerika,
13: around... Gdje navijate ove večeri za zmajeve, šta ćete slušati, koga pozdravljate, koja pjesma onako je večeras vam baš po volji, koja će vam goditi. Neka ovo bude ono naše lijepo večernje druženje, bez žurbe, samo dobra muzika i dobro društvo. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska naša. I naravno naš sponzor SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji. A večeras posebno onako navijamo, šaljemo podršku našim zmajevima, navijamo, bodrimo, vjerujemo u naše zmajeve. Tako da sretno zmajevi do pobjede večeras. A vi dragi prijatelji, dragi slušatelji, ostanite u Stala se Bet Radija, kišu dobrih nota. I večeras smo tu za vas sve do ponoći, ne zaboravite. Do ponoći traje ova naša muzička čarolija. Ide jedna pozdravna tamo gdje nebo gori. Deha fanatiko si u pitanju. Nakon ove pjesme nastavljamo sa vašim SMS porukicama. Dobro večer.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Šemsu, južni vjetar, mi se volimo. Od Omera sretan 34. rođendan, ćerki Samiri, pozdrav za društvo na slavlju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Samo južno, ništa tužno. Od Omera najiskrenije čestitke povodom 34. rođendana dragoj kćerki Samiri, da je sreća kroz život prati, i pozdrav za društvo na slavlju.

0: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo u Zehru i Providan. Kako nam je, tako nam je. Sami biramo. Jel tako? Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimi, Emini, Odve, Lide. Kaže Selma, pripremi ako Bog da pjesma za srijedu, tebi prepuštam. Ako Bog da Velida, ništa, feštamo u srijedu. Slavimo Velidinu 50. godišnjicu braka. 50 godina. Ovo treba u Guinnessovu knjigu da se uvede. Ništa, kad traži recept Velida. Koji je recept za uspješan brak? Piši nam, da podijelimo ovim mlađima. Da znaju kako šta.

0: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove radiobet.eu.
2: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
4: 21 sat je i 38 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa.
5: Pogledaj moje lice.
4: Večeras naravno se slušamo na sve strane svijeta. Na sve četiri strane svijeta se slušamo putem naše internet adrese radiobet.eu. Neko nas sluša iz Njemačke, Amerike, neko iz Švicarske. Muzika nas večeras spaja na bilo kojem da ste kontinentu. E sad kaže, za slatkasti osmijeh, ako može Valentino. Ćao, ćao, može Valentino.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Od Darke pozdrav za društvo u Modrić i ako može nebeska suza, hvala unaprijed. Slušamo Kukija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Bela Rada i Slomljeno je srce moje. Jedan veliki pozdrav svima koji rade večeras. Neka vam smjena prođe uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Evo za sve treće smjene. Pozdrav Dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i Begzadi od Velide. Pozdrav za Velidu, pozdrav za Janju.
2: Uza!

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. Ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari.
1: Svjetska naša diskoteka Galaksi Srebrenik je sponsor večernjeg programa. Slušamo Harima Taharija, Jelenu Karleušu i Matahari. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: Iz kiše dobrih nota slijedi poruka.
1: Pozdrav za suprugu Fahiru i društvo u Tini. Ako možeš Šaban, to možeš samo ti. Slušamo Šabana.

Nastavljamo mi uz Nadu Topčagić i Zovem te, zovem. Završena utakmica, 4-1 Zmajevi su pobjedili. Eto, čestitamo našim momcima na sjajnoj utakmici, velikoj pobjedi. Samo tako nastavite, hrabro, jako i zajedno do novih pobjeda. Ja sam obećala Velidi, jer je ona bila najbliža rezultatu. Evo, za našu Velidu od dežurne ekipe, Zovem te, zovem i Nada Topčagić.

0: jedna pauka.
1: Nestao je osmijeh sreće, ide jedna iz 85. godine, slušamo Sinana. Pozdrav Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za Janju.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 23 sata i 12 minuta, nastavljamo u Snježanu, sve je prošlo među nama. Naša Velida je pogodila rezultat golove naše reprezentacije, ali nije ove druge, nema veze. Evo da je počastimo i sa drugom muzičkom željom. Pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Ide navijačka. Kako noć, kakva utakmica, kaže čestitam od srca na velikoj pobjedi našim zmajevima. Roki Koki u potpisu.

0: Jedna pauka.
1: Pozdrav Selmi, Brčanki, Emini, Fatimi i slušateljima od Velide. Na kestenu starom Zorica po Velidinoj želji.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nekih 14 minuta nas dijele do kraja, a sponsor tačnog vremena je Belamionix. U nastavku Snježana, što ne priznaš. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave.

Nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, naravno za najjaču Semberku, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Roki.

0: jedna pauka.
1: Ponoć je otkucala, što znači da druženje moramo privesti kraju. Slušamo Šerifa i Teško je. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Fatimi, slušateljima poseban pozdrav Roki Koki u Odvelide. Lepa Brena, imam pjesmu da vam pjevam. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Fatimi i Mini, slušateljima u Odvelide. Amila Zuković, kada pitaš tugu gdje stanuje, lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, Fatimi, Brčanke, Mini, Roki, Gokiju i dragim slušateljima, od srca vam želi Velida. Hvala, draga Velida, za druženje, za predivno veče, za predivne pjesme. Znate vi kako Velida bira, tako da nemamo zamjerke. I eto, priveli smo kraju ovo naše večernje druženje i treću smjenu. Hvala vam na druženju, na svakom pozdravu, svakoj poruci, svakoj pjesmi. Želimo vam mirnu noć, da se odmorite, naspavate, ustanete nasmijani. A mi smo s vama u jutarnjem programu od 7 sati. Laku noć, Betovci.